0: Þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shea. Svo skrá á iktus.fo. Nú leser Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: Sjötta kapítul. Eftir þetta fór Jesús yfir Galilea vatn, Tiberias vatn. Nekk fólk fylgdi honum, því þeir sóu tekininni og hann gjörði á hinn og sjúku. Men Jesús fór nýjan á fjalli og settist her við lærisvænum sunum. Postjunar, högtu jötana, voru nær. Ta einu Jesús lytti upp eigu sunu og sa að nekk fólk kom til hans herra, segi hann við Filip. Hver skulle við kjepa brei svo hese kunnum få að eta? Hetta segi hann fyrir að röyna hann, því hann visste sjálfur hvað hann fór að gera. Filip sværa í honum, brei fyrir 200 denarar ikkje nóg mykje til tarra, svo hver kan få eit løyti sindur. Ein av lærersvennan hansara, Andreas, bróður Simon Petur, segir við hann. Her ein smadrongur som hefur 5 bygg brei og 2 smóar fiskar, men hvert her til så mong? Jesus segir, letu fölkje seta seg nýjur. Hefur nek græs á stenum, mennene setta seg ta nýjur akkur 5000 i tale. Så tog Jesus breyene, takkaje og bytti ut til tarra og så du her, somulais av fiskunum, så mykje som te vil du heva. Og ta i det våre mett, segi han vi lærersvenner sjøynar, saune saman bitanar og i avleipa, så anki spillis bortur. Tar sauna av ta saman og fyllt ut 12 kurvar vi bitum av hinn og 5 byggbreyunum, avlopet fra taimun og i etihøttum. Ta einu fölkju sa tekinu ui hann gjörde, sötu tei, vissulia hesin profeturinn ui komaskal ui heimin. Ta einu Jesus skilti að þar fóri að koma og teka hann við valdi að gera hann til kong, fór hann nýjan aftur á fjalli hælt einsamallur. Ta í kvöldi við að koma, fóri lærsvennar hansara oman að vatninum, og þar fóri í bát og hildu yfir vatni til Kapernaum. Myrst var langur voru og Jesus var enn ikkje komið til tarra. Óslatt var av vatnunum, tói vindurinn var nekkur. Tói það nú hættu rá okkur 25 eller 30 stadjur, sáu þar Jesus genga vatnunum og narkast batunum, og þær rættust. Men hann segi við þær, þær ég, öttust ikkje. Þær vildu þá teka hann inn í batun og allt fyrir ætt kom batrun til lands, her som þær stendu í móti. Dagen eftir hendi hetta. Fölkju og stó hínum megin vatni hei sé að her var ikkje meira en ein bátur og að Jesus var ikkje færn út hann bátinn sem að við lærersvæna sunum, men að lærersvænar hansara fór að stea einsamallur. Men erur bátar komu úr Tiberias, nær til stegi, her de höfðu fingið að eta, eftir að Herren hei takka. Tói fölkju tóinu sá að Jesus var ikkje her og lærersvænar hansara heldur ikkje, fór þeir eisnu sjálf í batanar og komu til Kapernaum að leita eftir Jésúsi. Og þá þeir hittu hann hínum megin vatni, sötu þeir við hann, Rabbi, nærist þú komin hér? Jésús svera í tæmum, sannilega, sannilega, sýja tíkum, tí sötja mig, ikki tuði sá tekin, men tuði tuði ótu á breyjunum og voru mett. Arbaði ikki fyrir metin sem fór fyrst, men fyrir metin og í veri til evit lauf, tann som menneskjasonurinn skal gefa tykkum. Tui hann hefur færin gud sjálfur innsikla. Ta sötu tar vi hann, hver skulle vi gera fyrir að vi kunna ut inna verk guds? Jesus svera i tæmon, hette i verk guds er de tryggva at hann og hann hefur sendt. Ta sötu vi hann, hver tegin gestu ta så vi kunna sutja ta og tryggva ta her? Hver arbeid gestu? Fetrar okkara ótu manna og í augumörkinu, som skrifa hann gæt hæmur brei af himli að eta. Ta svera í Jesus tæmum, sannilega, sannilega, sýja tykkum, Móses hefur ikkje gefið tykkum brei af himli, men fær múin gefur tykkum hitt sanna brei af himli. Tui brei guds þeir og kemur nýr af himli og gefur hæmun og lúf. Ta sötet her vi han, Herre, gjev okkon alltid te breie. Jesus svera i taimon, jeg brei løsens. Tan du kjemur til moin skal ikkje hungra, og tan du trura me skal aldri testa. Men jeg har sagt ikkon, at tid hava se me og tryggva tau ikkje. Ølt hei som feirin gjevur mer, koma til moin, og tan du kjemur til moin skal jeg alls ikkje korra bostur. Tui kom nyr av himmelet, ikkje a gjera vilja moin, men vilja hansara som sende me. Og hette vilja hansara som sende me, at jeg skal ikkje missa av ödlun og han hefur givet mer, men reisa til upp sista dag. Tui hette vilja færis moins, at hvert han og ser sonen og tryra han skal hava evigt løyv, og jeg skal reisa han upp sista dag. Ta knarra av jötanir om han, tui han segi, jeg breie som kom nyr av himle. Tær sjøttu, hesen ikkje Jesus som Josef. Kjenner vi ikke feir og mauer hansara? Hvordan kan han ta sia, jeg kommet nyr av himle? Jesus svera i taimon, knarri ikkje tykkara mittlum. Ongen kan komme til moin, utan feiren som sendte meg drever han, og jeg skal reise han opp sista det. Skriva stendur kja profetunum, de skulle öll vera lært av gode. Hvert han som hefur lust etter feirinum og last kjemur til moin. Ikkje så at nekar hefur sæ feirin, best han som fra gode hefur sæ feirin. Sannelia, sannelia, sige tikkum, tannu trur hefur evigt løyv. Jeg brei løsens. Fetra tikkara av du manna og i øyemørkene og døyum. Hette breie og kjemur nyr av himle, fyrir at hei skulle ete av tui og ikkje dodja. Jeg hitt livande brei som kom nyr av himle. Etur negra av hesum breie skal han liva og i allar ever, og breie og i egeve holdmutt som i geve fyrir at heimurinn skal liva. Jötan er tjekast ta hver vi annan og sættu, hvordan kan han geve okkur holdsutt at eta? Jesus segi til vittar, sannelega, sannelega, sige tikkun, eta tid ikkje hold menneska sonarins og drekka tid ikkje blå hansara, hefa tid ikkje luiv i tikkun. Tannu etur hold mutt og drekkur blå mutt hefur evigt luiv, og jeg skal reisa han upp sista dag. Tui hold mutt av sannun metur og blå mutt av sannun drekka. Tannu etur hold mutt og drekkur blå mutt verur ui mer og veri ui honum. Eins og hinn livande færen sende meg, og jeg livet vi færenom, så skal eisnet han og etur meg liva vi mer. Hetta breie og kom jeg nyr av himle. Ikkje vi tui som ta i fetra tikkara åto og døyo. Tan i etur hetta brei skal liva vi allar ever. Hetta segi han, men han lærte i ein synagogo og i Kapernaum. Nekver av lærsveinen hansara søtta nu, ta etter hørt og tæl. Hettir hør tæla, hver orskar at høyre hæna? Men Jesus visste vissar sær sjálfum at lærsveinar hansara knarra hetta, og han segi vittar, hetta tykkun ástøyd? Hvet om til ta få søtja menneskasonen færa upp hegar som han vær avur? Til anden som gjør livande, holdte ikkje til negagagn. Årene og i av tæla tiltekkara ande og løyv. Men nekrar av tikkun som ikkje tryggva. Tu Jesus visste alla tøyina hverju þar voru som ikkje trúgu og hver han vær som skulle svitja han. Og han segi, tøy varta i segi tikkun at ongen kan koma til mun utan til hon og gyve av færinum. Fra hese tøy foru nekver av lærersvennum hansara at halda sig bostur og ferast ikkje langur vi honum. Jesus segi ta vi hinnar tölv, atla eisen tid at rýma. Simon Petur svera i honum, Herre, hvern skulle vi fera til? Tu hefur år hins eviga løys. Og vi hefa tru og finnji a suttja at tu din heila i Guds. Jesus svera i taimum, hefi ikkje utvalt tekkun tölv, og ein tekkara djevul. Hetta segi han om Judas, son Simon Iskariot, tui ta var han og skulle svitja han, ta at han var ein av hinum tölv. Johannes 7. kapittel. Efter hetta ferast Jesus i Galilea, tui han vildi ikkje ferast i Judea, vid te at jötane lov honon etter løyvenon, og høgtu jötana, leivsela høgtuin, ver nær. Ta sattu brøver hans er av han, fær bostur hiane og fær til Judea, så eisne lærsvennar tuiner kunne få sutja versktuine som tugjerst. Tui ondkin gjer negu løyndum, ta han sjolvor ligger etter at vera kjentur mellom folk. Gjerst du hetta, så vist det fyrir heiminum. Tui heldur sig brøver hans er av tru og av han. Jesus segir vittar, tui mun ikkje komin enn, men tui tykkara alltu i hondum. Heimeren kan ikkje heta tykkum, men me hetar han, tui vittni han at versk hans er önd. Færi tid nian til høgtuina. Jeg færi ikkje enn nian til hese høgtui, tui mun ikkje fullkomin enn. Ta han sagt hetta, vittar, ver han verandi i Galilea. Men ta i brøver hans er av våre færne nian til høgtuina, får eisni han nian, ta ikkje åpenlust, men som i løyndum. Jötan leid av ta etter honom av høgtuina og søtto, hver han? Og i løyndum gikk negt hos han mellom fölk. Summe søtto, han góður meður, men summe søtto, nei, han vil leie fölk. Ta tala i ongen åpenlust han av ötta fyrir jötanum. Men ta i lang og halv høgtuin ved lyen, for Jesus nian i templi og lærte. Ta undraust jötan og søttu, hver han hefur hesin lærdomsuin, ta han ikkje hefur lært. Jesus sværa i taimum, læra mun ikkje mun, men hansara som hefur sendt meg. Vil negar gera vilja hansara, skal han få sutja om læran av gode, etla i tali av mar sjálfum. Tann ui talar av sér sjálfum søkir sinna egnu æru, men tann ui søkir æru hansara som sendi hann sann orðavur og órættur ikkje ui honum. Hefur ikkje Móses gifu tykkun lóguna, og ongin av tykkun heldur lóguna. Hví liggja dit meir eftir lúfinum? Fölkje sveraði, tú settur av illan anda. Hver liggur þér eftir lúfinum? Jesus sveraði tæmum, ætt verk gjördi ég. Og tíð undrast öll á þeim. Móses hefur gifið tykkun umskýringina, ikkje svo að hún frá Mósesi, men frá fetrunum, og tíð umskýra mann sabbat. Veru nú meður umskorin sabbat, fyrir að Móselóf skal ikkje vera brotun, eru tíð að illina með, tói ég gjörði að hælt menneska frugst sabbat. Dömi ikkje eftir útskjönd, men dömi rattvísand ám. Negri Jerusalems menn sötu nú, det ikkje hæsum tar lítið eftir lúfinum, og nú talar han frutt, og tar sýju ikkje orð við hann. Munnur ráharran verli hafa ásanna að hann Kristus. Tó henda vita vit hvenni hann men tá Kristus kemur, veit ongin hvenni hann Tá röpti Jesus meðan hann lærdi í templinum, tíð bæði kenna mig og vita hvenni í og að mér sjálfum ég ikkje komin. Men han sannur som sendi mig, han som tid ikkje kjenna. Ég kjenni hann, tói ég frá honum, og han hefur sendt mig. Ta röndu tæra teka hann, men tóla ég ongin hand á hann, tói tími hans er að vera ikkje komin enn. Men mong af fölkjunum trú á hann og teg söttu, tói Kristus kemur, mannan ta færa gera fleiri tekin enn hesin hefur gjörst. Fariserarnir hördu at fölkju löndun tósa í hett hann og höfusprestanir og fariserarnir sendu tænarar af stæð að teka hann. Jesus segir þá, stutta tói enn ég tjátekun, svo fer ég af stæð til hansara som sendi mig. Tíð skulu leit eftir mér og ikkje finna mig og hegar som ég kunnu tíð ikkje koma. Ta sötu jötanir hver við annan. Hver allar hann að færa, þá hef við ekki skulu kunna finna hann. Mannan allar að færa til tærra og í spjatt millum grikkar og læra grikkar. Hver þetta hann sigur? Tíð skulu leita eftir mér og ekki finna mig og hegar som ég kunnu tíð ekki koma. Hinn sösta, hinn stóra dægin í högtuðinu stó Jesus og röpti. Negar tistur komi hann til mún og dretti. Þannig trúra mig, ur lúfi hansara skulu som skriften hefur sagt renna streymar av livande vatten. Hetta segir hann um andan og þeir skuldu fáa sum trúa á hann. Tui heilagi andin var ikki enn, og tui at Jesus var ikki enn vorin dormatur. Nøkur av fólkinum sættu nú, tá dei hørtu hesi orð. Vissulega hesin profeturin. Annar sættu, hann Kristus. Uppatur annar sættu, Kristus kemur ta ikki úr Galilea. Hefur ikki skriftin sagt at Kristus kemur av at Davids og ur Betlehem, búinum sum David var ui? Så var nu ósemja mellom falki om hann. Og negri av taimun atla av at teka hann, men tóla i ongin hand o hann. Tænararnir komu nu til høvsprestanar og fariserarnar, og þar sötu vittar, hví eru tíki komnir hér við honum? Tænararnir sveravum, aldri hefur nega menneskja tala såleis som hesen mævur. Ta sverav og fariserarnir taimun, eru eisne tid vidlætir. Hefur negar av ráharunum trúa hann, etla negar av fariserunum. Men hesen hópur og ikkje kennir lóuna, bannavur. Nikodemus, som var ein tarra, hann som einafyr avur hei veri tjóunum, segi vittar. Lóu okkara dömur tá ongan, utan hann fyrst hortur, og finnst hefur að vita hvað hann hefur gjörst. Þar sver av honum, erst hú vi ur Galilea. Rannsaka, så fartu að sutja að ongin profetur kemur ur Galilea. Og þar fóru hver til sin sjálfs.
0: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Etta sjei. Vi tar høyrast.

Hei, hei tid, så etter en nødvendig morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og som alltid tar en sammen sendelreier og hjelper til ved det tekniske. Og i sendingen i morgen så ferdig hendte her fire tøymann som er pleie å spille noen sendinger som jeg har funnet. Og så ferdig jeg leser og holder jeg ur bøyplene. Hette er altså den fire parten. Og etter sette parten av sendingene, så ferdig jeg lyst etter en parten av Gjerstamal. Og Gjerstamal er en sending fra Iktus og i Søldafire. Og hentet sendingen hånden vil jeg se og hørste Iktus kjønvarp for noen vikensene, og nå ferdig jeg lyst etter en her av Kjei Kristelig Kringvarp. Det er lykke som det som ligger fire av skrannet og ideen. Og i morgen så ferdig vi å begynne vi en kjent om Los Angeles. Og til tanke Matt Redman, 10,000 Reasons, og som er kjent under Bless the Lord,

Fyrsta leið sendisjon morgon, det var Matt Redman vid 10,000 Reasons. Og han bryr så æstnå, æstn kjente så æstnå, Bless the Lord, O my soul. Han tryttet til først. Det Odne Jakobsen Sales som hever tryttet han. Og han gjør så æstnå i hans tøying. Til nødjan der, ryser sjål ur kæve, atter sangtøyen syngetå, kvart en forum berg, etla fire fremme likur, og kvölde samme sang i Sinjamoa. Og kåre, stårer herre min stårer han tilbye ære han, tog som unga du fyr, salmen skal tilbye ære han. Anna verset sier, tog en miskun står og rygg tog nøye, størst ditt navn og ære verst, tog en gøske for salmen av låsong tog en av Sinja, og takka ære til meg så dyrer erst. Og tredje og sista verset. Ta så en dag her min måtter viknar, og enden her er fjæra må. Og i himmelsens dord, vi tenn dyra kjept og skæron, er samme sang, og i æver sinje ta. Ja, man kan si at han skulle forlåndelse ævesten her, sista versen noen her. Så færd å høyre, inga var reine, sinje sengen, mer langest at sutja stegen. Og dette var ikke sangeren kjæren, kære vine som nå færen heim til herren, metter av døven.

Nidhar Dingal, our reinness in Jasanjan, Marlangest at Sujastayan, ein au Perlenon fra Victor Danielsen, og blei ikkje minne vekkost, og te Knut Haberg, og hever just hetta leier. Vi tverra til Dave Hunt, og te vi eisne en kjendosanje, Great is thy faithfulness.

Vi'd order Dave Hunt, vi sentinel, greatest thy faithfulness. Og han som vi vidda, tøytet til Forrest, og til Lujas av alle som hever tøytan. Og Jesus Hankeren mittlen, kanskje mittlen tøytet her mest sungne andalige kristelige sanger som har vært fremme, tjengt tøyner. Og han lever så lest neste år tøyne trofeste, og god med feir, det ei brøytande skutjet av tær, kærleitje bottenleiser, og målt tøyneie, to din samme som avur to vær, og nylig sier, stor tøyn trofeste, stor tøyn trofeste. Nudj, kvann ein morgun, nøyen fra tær. Alt ui en jota, fra tær da koma. Stor tøyn trofeste, herre mot mer. Anna verset sier, sommare, veteren, vare og heste. Solen og månen og stjøtnunar vi. Nåtturan eisene, prekvar i sema, god ui trofeste, vi vara li. Tria og sista verset, ödel sinden golden frelsunar gleien, fremur ui hjärsta, ein låshong til tuin, styrke og vogn, fyre nutui og framtui, nøye og sikningar, flota til muin. Ja, han at det verksanker bergenskene og ikke minne av føreskene. Nå færer vi til Theodor Petersen. Han synker av Øslenskene en sang som Arild Edvarsen hever gjørst, og av Øslenskene, Eidresen sangeren, han fer om landet. Hese sangeren, han, man må si at Theodor i Sundertøy lærte færa om alt landet oppe i Øslandet. Øslendinger kjenner øyla velhendene her sangen, vi nettopp Tetur, etla Teddy som takkallan.

Her holdt vi ut Theodor Pedersen, Sintja og Íslenskon Sanchen, som Arl Edvarsen hever ist, og som i opprona ljóvar sjålæsene der vandrer en i Judeas land. Og han var så tyttet til Íslenskt, fyrir nøgnar sjan, nokt nøgnar sjan, og Theodor her sunnkje seg inn i Jørsten, Tjamonkon, Íslendinje, vi akkurat her som Sanchen, han fer om landet. Vi færre har en sangatræt, og her er alt med for å lese og hula igjen. Og til vi låsangeren Kjallusens år, og til sangeren Strålande.

Men har da lovsangene til Lusens ord viser han ikke noen strålande. Og nå er man så for å lese og hula i ur biblene. Det et vers her i Rombrevnen, kapel 5, som et underfullt vers, og som kanskje en av den aller sterkeste utsøknen i Øtlund evangelien om. At det er noe som er ment det. Og til jeg var såleis, at tann og ikke viskar, men trur av han som gjer hin og godelige rattvisan. Honon verur tryggv hansara rakna til rattvisan. Hette så avhentlig godt, og hette så størst godt, at vi tar øyelig at hos først, jeg fyller vi hva det her snur seg om. Vi er så oppvandt i at vi alt får som vi har fortjent. Det ligger så djupt i oss. Og det er en øyelig størst tankegang som mestrer oss, preker oss, heter, ja, men hatt hever han eller hon eller er oppe på oss. Tøy et, og så får det reksa sinne register opp, så det som vi så gjør det. Men her sier han til at god gjør hin og godelige rettvisan, han som tror av Jesus, som tror av han, hun vil tryggvansere råkne til rettvise. Så jeg kommer nok inn i myndene som, ja, det burde være så velkjent for dere, du, vi kjenner så vel bådskapet, vi kjenner glede i bøyen helt fra at vi at englene sjunker av marskene om en så stor gledene som skulle være til alt folket. Frelseren som var føtter. Og alle veiene i jøkkenen, alt det som taler om Jesus, det en glede bådskap. Han fer til det vanlige mennesket. Til de som faktisk råkner seg som syndere, selv om det var jøter, så følte de seg ikke godt i selskapene vi, de skriftlærde og farseerne og de jødske leierne. Tog de høtte hilde de, og hilde de selvreisene, alt opp at det regnet. Jeg var ikke kommet etter. De var så iverbostet om det at de hadde enda, de hadde forsterket bøyene, eller gjørst de flere og flere, lagt flere bå at skjedde bøvene og lovene. Som god er Jesus Moses. Så jeg tar vel være så sikker på at alt var i ordene. Men så kommer Jesus her inn i myndene. Og han spolerer bildet til dem fullkomlig. Og et av beste dømme oppå til at det akkurat ta i teir disse her skriftlærte i farseren kom adressende viser kvinnene som var tidsen i håret som vi leser om her i Johannes kapitel 8. Og der vil de heve Jesus at døm henne. Tøy loven sier at hun skulle steinast. Og det var så iverbostrommet der. Og vel har ikke vært henne, det var ikke noen kvinner der var ute etter. Det var det nok til av forvinnet av synderen her i midtelen. Tøy at la synda. Men der vil heve Jesus, der vil fettle Jesus. Ja. Så hvis der kunne fettle han og prate her, ja, men Guds år sier dette, og to sier noe annet. Og da hendte konfrontasjoner. Da kommer nøyen fullkomlig at det skjønte. Du, der hadde jo rett etter bokstaven. Men vi kjenner så vel, sier, da Jesus rett seg opp etter å skrive ned i skjanten. Da han tykker det som åttansynt, han kan kaste første steinen. Og så lusker det bare sted. Det eldste første. Det som hadde mest å passe av vittighetene. Her synes jeg vidt at det eneste personene, det eneste menneskene, som vi sier at Jesus, han ordentlig stender opp og faktisk visker herrer, kontanter, til de religiøse, de lover lytene, og hans egne samtidig. Og han avduker hos innholdet i teir ære og i sånne trygg, og i sånne fætene av trønne. Og han sitter der, heiter alt der som vi ikke kan forendre, takke her, som øyla sterk, øyla negativ.
Men det var ikke akkurat person, menneske, og farsere noe som han sa, men det var at det her faktisk nægge familie vidt det samme som det han sier vi Peter, hvor ikke om med Satan. Det var ikke personen Peter han var ute etter, men Satan, djevelen, som han som blindar mennesker. Så at jeg vil ikke få egne av hvor Jesus velger. Men Jesus så god. Han så helt enastandant. Og til jeg så en glede og nøye at oppleve og erfære innan uiser heter at jeg rakna av rettviser. Ikke tog at jeg har klaret at vente meg fra og lagt av og pynt på meg selv. Ja, de fleste av åkne her var rønt til. Til ånka nytte. Hvor det faktisk bare ble verre. Ja. Men han faktisk sier vi i sånne årene her, det er slik det vi skal gjøre. Vi skulle ikke råkne opp akkurat synder. Dette her Rambrav 4. kapittel. Og vi vet ikke om det her er bare første, andre og tredje kapittel, fra man undan. Og på en måte kan man se det opp så løsne. Ja, det kan man, altså det er sett opp så løsne. At i det første kapittelen, her tåser Paulus om til god leise. De som ikke trykker å skape han og ha ombudt han via alt mulig annet, til det første kapitlet. Og i øren kapitlet, her fer han i holdt vi gjøten, den lovkønne, den som eier kjenne lovene og alt det han. Han øyelig kontanter her. Han sier her om han som kallar, du kallar det gjøten, seter lojtøyne til lovene, råset her av gode, og så videre, ja. Nu har han alltså lust i första kapitlet han godläsa och i öron kapitlet han godliga och så tar han samman om i tredje kapitlet. Och här säger han att vi här var ju framman undan klea bäge götar och grickar. Och man kan säga götar till kapitel 2 och grickar, alltså hedningar till kapitel 1. 4 är att det är attler undersynd, som skriver «Ongen rattviser ikke ein, kila folk ikke til, ongen som søker god, ødl fernalai, ødl somel spilt, ongen som gjør godt, ikke så mykje som ein», sier han. Og så kommer vi en forferdelig løsning her av ødlens ned. Ja, gosser ringte så det blir alla ringast. Jag ska inte in i den listan här, det är inte akkurat mot ändamål här. Men det är konstateringen av att ungen, inte ett, enaste, ett människa, söker god sidan, är rättvis, fyra god, inte en. Det är också härst att få höra. Men det är faktiskt här och att glädje boskapen om nøyene og Jesus Kristus teker iver. Det vil si at vi kommer til enden av åkken sjølven. Og her ved enden av åkken sjølven, her det nøyegods og Jesus Kristus trekker til og kommer inn. Han sier her, eisende om at her vi lovene, han sier «Ønke holdt», dette det 3. kapittelet og vers 20, han sier, «Ønke holdt være rett hvis gjørst fire hånden, altså fire gode, av lovverskånd». Og så sier han, «Vi lovene kommer sannan av sint». Ok? Altså, det var det som lovene atler til. Det var faktisk at å sannet til at vi ikke rettvis, og vi kunne ikke bløve det. Men at de som skulle ha haft last falske om trønna, han har kjent det fra Abraham og David og alle veiene, om trønna, de får helt for kjæreste av det. Altså, Jesus var fullkomlig borster ur terra lukning, ur terra mynd. Og tog blitt av skreft, fullkomlig av skreft. Men så sier han her, han konkluderer her, at andre måneder han sier vi her i Rambrand kapitel 3, at andjen måneder at hava synda, og taimon fattast
dult Guds. Og så fer han vi her. Nå var det, og her er ikke en gang punkt om midtland her, men et å, komma å, tei, vera, bløyva, rettvistjørt, fyri åndsje, av nøye hansara, vi endur løysingene som ui Kristi Jesus, honon ui god til sett fram som nøye stål, vi trikv av blå hansara. För jag visar rättvisa syna. Och så här står hon, nej i stålren, kvart är det här? Det är, ja, det låg fram det gott. Jag stålren, det är som regel näka som är kvilla. Och så är det nej i träd, så det är fint. Men kvart är det här? Kvart är det här? Kvart visar det här till? Och så här står hon, detta visar in och det allar heiligaste och i helgedomen. Först var det i tabernaklen som de hade vissar i öjmörskarna. Och så var det i templen i Jerusalem. En ut i allar heiligaste slapp hövdsprästren bära ena för dem åra. Och ta mot den här var blå vissar, alltså offerblå av Jordan vissar. Och så släppte han av det här som de kallade för nöjestålarna. Och en ut i heiligaste, allar heiligaste. Här står han det skott mala örsken. Oj örskena. Här låg det tutje bojna. Och här låg en krukka vid manna. Och här låg stävren tja Aron som hej blomma. Och så här stod att hese troi tingena är symboler uppa upprastre mot god. Att sommel. Sott mala tallna det tutje bojna som Moses kom nye via fjallet noen. Han knuste der sånt der, tog at falske var fullkomlig ferdig av sporene. Bæra tog han over borster og fjørte det her, og teget finnes jo ære, han bad kjanser å hjelpe seg å gjøre en guttelkål som de så danser om og tilbåde og alt det der. Så det tog ikke bøyene, sånn at tallene til våre symboler på opprest. Det var sint. Jeg har vært god til bæk. Det var det samme hvis jeg krukne ved mannen. Hon var eisen et urslit av opprester av knarre. God hei lekte ut utsjælehalten og øyemarsene, det skulle ikke være i øyemarsene, det skulle jakne øyemarsene, og så inn ut av lovet i landet. Men det var så riktig kjøtt. Det var grenje og knarre. Og det var langt atter til Egyptaland, til kjøttgrytene her. God sendte dem som manna. Det var en sikning, ja. Men hon omboade knarr, grenj från Östersvöldsjö. Och så var det stäver Arons. Men här var det flera som spurte, ja men kvar Aron något speciellt? Jo, han var något speciellt, hur god är utvaltan till det? Badge Moses, han var hövdsprästen. Och stäveren tar i Nekvasia. Vi känner till stäveren till Moses. Och här så stäveren till Aron som omboar tikten och myndelaga. Det var ikke så ta vi har lagt alle stavene inn for herren morgen etter ta blomstreie. Altså det har kommet liv i en del staven til herren og han blomstreie. Og det vil si at hos nye staveren han la eisene nedi og i sattmalørsene. Så alt dette her omboet oppreister og sint og grenj og knall til falskene. Men om man iver her var låg. Det var låg og ærskjene. Så er det at du kom inn her, eller rett og slett høvdspresten, han kom inn her, han sa ikke opprasteren og knarre og grenje som var omboet nere i ærskjene, tog at nøyestålren til han som kom inn her, låg ikke her. Ja. Men ta måtte etter Guds boje, høvdspresten færre, vi som blod noen fyrre, at vi så at det var fullkomne offer som får å komme, og får å fjæle atlasint. Dekket i atlasint. Så han sier her at andre måneder er at det var sinta, og det var fattest ord Guds, og det var rett og kjørt for åndsje. Heldig. Det er så beint ut i alt. Vi får nesten ikke andre enn i midtelen. Det var andre måneder er at det var sinta, og det var fattest ord Guds,
Og det var rett og kjør for ikke. Og nå er jeg hans her. Vi endur løsingene som ui Kristi Jesus. Altså, vi vera løst ut fra syndarinnar makt og valde og fylgjum. Vi, Jesus Kristi, endur løsingene. Det var rett og kjør for ikke av nøy, han sa, vi endur løsingene som ui Kristi Jesus. Honom og god hever sett fram som nøyestål. Og minst til, under nøyestålen öll tøyn synd, öll mun synd. God hever sett han fram som nøyestål vid trygg av blå hans herre. Og sagt hun, det var ikke nok vid gjøre blå. Jesus Kristus Guds soner måtte leta sitt blå, sitt liv, for å løse okkon fra syndene. Synden var den store trobladjen. Det var det som Jesus kom å løse for okkon. Så tar han blød ut av Golgata, så ble det endre løsingen for kvendt han som tror av ham. Hva det til å trykke? Jo, det helt enfalt. Eina og alene lytte av Jesu blå og fullgjørte versk av Golgata. Til å råkne rettvis. Rettviser. Bare tog. Det det som Paulus forteller dere. Og tog det jeg sier at det når jeg de aller sterkeste som vil ha sagt her i alle nødvendige testamentet, ta han jo ikke visker, det vil si at Røyner halte lovna, men tror av han som gjør henne av godlige rettvisa, honom og henne vil trygt herre råkne til rettvis, og det god som råkner. Dette her ikke menneskeår, det enda gjør fyrt her til som god taler. Han sier, vet du, lyd av sonen Jesus Kristus, og to erst råkna vår, eller råkna rettvis. Og to sier, dette så omedelig størst. Dette så ondfullt, at det det finnes ikke år fire å si det til det, men god til at han gjør det så godt på tannmaten, at han ikke bare sier noen år, ja, så kunne vi teoretisk gjenke ut fra to, ja. Årene øyne gav, du tar opplysokken om en verleika, men verleisen tann, at Jesus Kristus Guds soner deier for alle heimsens synd. Tøy sier han her, hvis vi er inn i 2. Korint, 5, ja, menga vi her før. Her sier han, at i Kristus samte god heimen vise sjølvan og tilroknar taimon ikkje synder tarra. Altså, i Kristus samte god heimen vise sjølvan og tilroknar taimon, og vi kan godt si okkon, og tilroknar okkon ikkje synder okkara. Ah, lad dette bare sjakke inn. Lad dette bare sjakke inn ut. God til teacher av alle hemsens synd. Herre tøyen og møyen inkludere. Og det bjør her. God gav sin son for at han ikke skal tilrokne noen synder dere. Men at utgangen fullkomlig, fullkomlig, helt og alldeles åpen og fri inntil feiren. Som tan verilig feir okkara. Skapare og feir okkara. Og da han sier, han ikke virkar, men tror han, som gjør henne og godlig rettvisan, hon og vil trygg hans er råkna til rettvisan. Ja, men hva ligger så uttøy? Jo, ta ligger uttøy at to vil råkna vår, eller råkna, fullkomliga syndafrui. Och att det här så, det är akkurat som pannan hon renner sig i en betongmur. Då vi skilja det inte. Ja, men är råknar rättvisor eller är råknar syndafruier och inte skuld långt? Jeps, så jag säger det. Det är det han säger här. Och grunden till att det här måste hända det nettopp for at Gud kan ta imot dere. Det det som ligger i å være råkne og rettviser. Det at du har gått nok.
til at Gud flyter inn i ditt hjerte. Inn i ditt innere menneske, vi hele andan. Å, som det er godt. Og det er det som er akkurat liv. Det er akkurat verre liv. Men vi er ofte så opptidgen av at gjør akkurat rettvis. Enn til at når vi kommer til trygg. Så vi kjenner oss selv, og så husker vi bare, ja, Gud kan ikke elske meg, tror jeg at jeg er ikke fullkommen. Jeg er ikke rettvis, tror jeg at jeg ikke er fullkommen. Men hør til akkurat det som Gud sier. På grunn av nøye stålen, Jesus er sånn i hans er blå, som fjæler at lakker sint, så er du og er jeg råkner rettvis, fullkommen, og i egen hans er det. Det som så vi er henter, og i akkurat liv herfra, er ut fra tøy, er akkurat liv at genge ut. Vi skal råkne vi hese rettvisen i alle tøyene, og tøy vi gjør det til, ja, men så fer hansara nøye mer og mer takk i okken, og vi dverer hånden mer og mer lyk, og takk han er lyk, og takk enda vi her til eisen i 17. Korint, til i 17. Korint, og til kapittel 3, og her sier han, at vi som vi anker for anledning er å spekla dårlig hansara, vi er ombrøyt til sommermynd, fra dörd till dörd, som fra herran hon och i er anden. Det här säger till att vi som vi omgår för anledning hon, jag speklar dörd herrans. Ushas folk, de måtte lägga diver anledning, ta i loven, blev lysen upp för dem hon. De tolte han inte, men de hjälpte dem inte, tvärstor måter. Då säger han att, men att vi som vi omgår för anledning hon, jag speklar dörd herrans. Ja, hva hender vi okkon? Jo, vi vera ombrøtt, vera bluva ombrøtt til somme mynd, fra dord til dord som fra herran og i er anden. Og det er en prosess som vi lever i det og daglig, en underfullt prosess til en gang ut fra hans nøye og hans rettvis, og ikke okkar strøy og strev etter å røyne vera fullkommen. Amen. Bless you. To eier hetta lukka vel som jeg og en hver annar. Vi færa nu at enda og i som fyra parten av sendingsene, og høyra Ulf Kristjansson, vi sendte noen namnet Jesus.

Og vi hesson så sendingen vi veien fyrir det her kommet at enda. Ute fyrir personen så har vi spalt negrar sendingen fyrir det kun, og så har vi essen lise og hulet ur biblene. Og det var det så ut fra hesson her versen om han som tror av han som gjør hin og godelige rattvisan, og han vil tryggvansere råkna til rattvisan. Og i det sette parten også har vi lurt etter en parste av hjertemål fra Iktos og i Søldafire. Henta sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokken tjei, og atter i morgen er det klokken fem. Så etter det beste verste tikkere Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for Hesafir.

0: så eisne lærersvennar tøyner kunne få suttja verktøyne som tu gjerst. Tøy ånden gjer nægur landum, tøy han sjálfur liker etter at vera kjentur mellom folk. Gjerst du hetta, så vist det fyrir heiminum. Tøy heldur sig brøver hans er a tru á han. Jesus segir vitt tøyr, tøy møyn ikkje komin enn, men tøy tykkara alltu i håndum. Heimeren kan ikkje heta tykkum, men me hetar han. Tog jeg vittni om han at versk hans eru önd. Færi tid nian til högtugina. Jeg færi ikkje enn nian til hese högtug, tog mun ikkje fullkomun enn. Ta han sagt hetta, vittar, ver han verandi i Galilea. Men ta i brøver hans var færni nian til högtugina, fór eisni han nian, tå ikkje åpenlust, men som i London. Jötan leit av ta etter honom av högtugina og søttu, hver han? Og i London gikk neikt hos han mellom fölk. Summe søttu, han góður meður, men summe søttu, nei, han vill lægi fölk. Tó tala i ongin openlust han av ötta fyrir jötunum. Men tó i langu hálf högtugin var lígin, fór Jesus nýjan i templi og lærdu. Tó undrást jötanir og søttu, hver han hefur hesin lærdomsugin, tó han ikkje hefur lært. Jesus sværa i tæmum, læra mun ikkje mun, men hansara som hefur sendt mig. Vil nægar gera vilja hansara, skal han få suttja om læran av gode, etla i tali av mar sjálfum. Tann og talar av sér sjálfum søkjer sinna egnu æru, men tann og søkjer æru hansara som sendi han, sann óravur og órattur ikkje ui honum. Hefur ikkje Moses givet tikkun lovuna, og ongin av tikkun heldur lovuna. Hví liggja dit mér eftir lúfinum? Fölkje sveraði, tú settur af illan anda. Hver liggur þér eftir lúfinum? Jesus sveraði tæmum, ætt verk gjörði ég, og tíð undrast öll á þeim. Móses hefur gífið tykkun umskýringina, ikkje svo að hún frá Mósesi, men frá fetrunum, og tíð umskýra mann sabbat. Veru nú meður umskorin sabbat, fyrir að Móselóf skal ekki vera brotun, eru því þá illin á mig því ég gjörði að hælt menneska frugst sabbat. Dömi ekki eftir útsjönd, men dömi rattvísand á. Nægri Jerusalems menn sötu nú, því ekki hæsum þar líka eftir lúfinum, og nú talar hann frugt og þar séu ekki orð við hann. Munu ráharran verli hafa ásanna að hann Kristus. Tó henda vita við hvernig hann men ta i Kristus kemur, veit ongin hvernig han Ta röpti Jesus meðan han lærdi i templinum, tid bæði kenna mig og vita hvernig i og að mér sjálfum í ikkje komin, men han sannur som sendi mig, han som tid ikkje kenna. Ég kenni hann, tó ég frá honum og han hefur sendt mig. Ta röndu tæra teka hann, men tó leiði ongin hand á hann, tog i tøymi hans er að vera ikkje komin enn. Men mong av fölkjunum trú á hann og teg søttu, tog i Kristus kemur, mannan tog færa gera fleiri tegin enn hesin hefur gjørst. Fariserarnir hördu at fölkju löndun tosa i hett hann og höfusprestanir og fariserarnir sendu tænarar af steg að teka hann. Jesus segir tog, stutta tog enn ég tjátikun, så fær jeg steg til hansara som sendte mig. Tid skulle leit efter mig og ikke finna mig, og her som i ære kunne tid ikke komme. Ta søtt og jötan kvör vi annan. Hver atler han affæra, da jeg vidt ikke skulle kunne finna han. Mannan atler affæra til tarra og i spjatt og mittlen grikkar og læra grikkar. Hver hetta han sier. Tid skulle leit efter mig og ikke finna mig, og her som i ære kunne tid ikkje komme. Hinn sørsta, hinn stóra dægin i högtugine stod Jesus og røpte. Om nekar tister kom i han til mun og dretje. Tannu trúra mig, ur lúvi hansara skulle som skriften hefur sagt renna streymar av lífandi vatni. Hetta segi han om andan og i teg skulle fóa som trú á hann. Tui heila i andin ver ikkje enn, eða tui að Jesus ver ikkje enn vorin dörmætur. Nøkur av fölkjunum sættu nú, tá þeir hördu hiss í orð. Vissulega hesin profeturinn. Annars sættu, hann Kristus. Uppatur onnur sættu, Kristus kemur það ikkje ur Galilea. Hefur ikkje skriften sagt at Kristus kemur av att Davids og ur Betlehem, bynum som David var ui? Så var nu avsemja mellom falske om han. Og negri av taimun atlava teka han, men tåle i ongen hånd av han. Tænararnir komu nu til høvsprestanar og fariserarnar, og þær sættu vittar, hví eru tíkki komnir hýjar við honum? Tænararnir sveravum, aldri hefur nega menneskja tæla sólæg som hesen mefur. Ta sverav og fariserarnir tæmum, eru æsni tíð vittlættir. Hefur negar av ráharunum trúa hann, eðla negar av fariserunum? Men hesen hópur og ikkje kennir lóuna bannavur. Nikodemus, som var ein tarra, han som eina fyrr avur hei veri tjónun, segi vittar. Ló okkara dömur tá ongan utan han fyrst hortur og finnkist hefur að vita hvað han hefur gjörst. Tar sver av honum, erst hú vi ur Galilea. Rannsaka, så fartu að sutja að ongin profetur kemur ur Galilea. Og tar fóru hver til sin sjálfs.
1: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionon, etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

og halda om sønner ungar. Såleis skal du halda om okkon. Og Herre, hugsa om særlig at de som sjuk, Herre. Ja, at de skulle føle hesa verdar vantjenar, og at de skulle gledast om at du her er tryggløsina få. Takk, Fei, for at du sørst kvann og en stakka. Så beder vi dem som lortar, Herre, segna deg, sørst kvann og en stakka, og gjør kvann og en stakka henda her og hjärsta. Ja, du erst vi, og du skal loja. Takk for at du lyfter, Herre. Og vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til det, Herre. Og vi er Atlantia. Og takk til deg. Færre takk til deg for alt i hendet det. Sikk noen, Herre. Jeg takk til å bygge i Jesu navn. Amen.

Hví á náje er du frest, vi trygg, og tær ikkje tykkun sjálvum a takka til gava Guds. Frelsan ein gava vi mu takka imótur. Tøy vi der smui hansara, skapt ur Kristi Jesuse til gauverk, som Gud framan undan hefur lagt til røyjar, at vi skulle liva ui tøymu. Tær vi der smui hansara, mestu mellom anna, at vi der skapt ui mynd hansara, og at han hefur anna gaua atlan vi okkum. Ta vid lov og honom fram i akt i okkar løyve, koma vid inn ut av atlan som han løyd er best fyrir okkur. Jo, all menneskje fölur av løy, men tog betur er den ekk som har tidig møtur hese gavu om frelso vid trygg. Og kvönd er rundt allan høymen takkar menneskje møtur frelso gavane. Hetta tog at Jesus kom og vusti okkur vegin. Han sigur, er veveren, sannløyken og løyve. Ongen kommer til fægeren, åttan vi mer. Trusk til Jesus.

Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods, tøymon og i tryggva navne hansara. Tad han borstur vilse sonren var kommet så lengt borstur høymanen fra og se at i mitten søgnene kom han å hugsa om fægeren som han var færen ut fra. Og her gjørte han eka som kom a bjerga honom ut ur hese støvo. Han hugte jo, gikk ut seg sjolvan og byrja a genga høymaktur til fægerhuset. Og medan han enn var lengt borstur, sa fægeren han, og han forrennade imot honom, for jeg tek imot honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønsa han fra innast bottas. Hetter himmelen, her og gjør, kunne vi si. Tog hun tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trus du hjertan hon, at Gud røst han opp fra en deio, så skal du være frestur.

0: at Kristus kjemur av at Davids og ur Betlehem, bynon som David var ui. Så var nu åshemja mittlum falche om han. Og negri av taimun atla var teka han, men tåle i ongen hånd av han. Tænararnir komu nu til høvsprestanar og fariserarnar, og þar sjøttu vittar, kví eru tíkki komnir hér við honum? Tænararnir sveravum, aldri hefur nega menneska tæla sólæg som hesen meður. Ta sverav fariserarnir tæmum, eru æsni tíð vittlætir. Hefur negar av ráharunum trúa hann, eðla negar av fariserunum? Men hesen hópur og ikkje kjennir lóuna bannavur. Nikodemus, som var ein tarra, han som eina fyrr avur hei veri tjónun, segi vittar. Ló okkara dömur tá ongan utan han fyrst hordur og finnst hefur að vita hvað han hefur gjörst. Tar svera av honum, erst hú vi ur Galilea. Rannsaka, så fyrst du að suttja að ongin profetur kemur ur Galilea. Og tar fóru hver til sin sjálfs.
1: Vi tar til Odna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes.
2: Pappa, góðu skrua her frá. Jeg vil høyra seg.
1: Sjálfandi hver vi her frá.
3: Tjú lúsnar etter seg.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelionen efter Johannes.
1: Sjätte kapitel. Efter detta får Jesus över om Galilea vatten, Tiberias vatten. Nek folk fyllde honom, tog de så ut hekinene och han gjorde av hinna sjuka. Men Jesus får igen av fjallet och sättes här vid lärsvagnen synen. Postjonar, högt och gödarna, var hon här. Ta nu Jesus lyfte upp ejusynet och sa att nek folk kom till hans herra, säger han vid Filip. Kvär skulle vi köpa brej så hese kunde få att äta. Hetta säger han för att röjna han, tog han visste själva kvart han får att göra. Filip svärar i honom, brej för 200 denarar är inte nog mycket till tarra, så kvör kan få ett lojt syntor. En av lärsvännen hansara, Andreas, bror som är Peter, säger vi han. Här är en smådrångor som har 5 big brej och 2 småar fiskar, men kvärt är det här till så mång. Jesus säger, lät du följt inte sätta sig nyor. Här var nek gräs av stenen. Männen sätter sig ta nyor, akkurat om 5000 i tälle. Så tog Jesus brejene, tackade och bytte ut till tarra och i sådå här, somolais av fiskarna, så mycket som de vill du häva. Och ta i det våra mätt, säger han vid lärsvänner skynar, saunas hemma bitarna och i avleipa, så anke spiddles borster. Tar sauna av ta samman och fyllt ut 12 kurvar vid biton av hinna 5 byggbrejene, avlåpet fra taimon og et i høttu. Ta inn og fæltsju sa tekjene og han gjørte, søtt og teg, visselia hesen profeteren og koma skal i heimen. Ta inn og Jesus skilte at han får å komme og teka han vi valgte og gjør han til kong, får han nye natter av fjallet helt ensamadler. Ta i kvöldet vi komme, får lærsvenner hans her åman et vattnet om, og tar får vi båt og hilt og iver om vattnet til Kapernaum. Myrst var langt våre, og Jesus var enn ikke kommet til tarra. Åslatt var av vattnet om, til vinteren var nekvor. Ta i da nu hadde råv okkur om 25 eller 30 stadier, så tar Jesus geng av vattnet om og narskast baten om, og tar rattost. Men han sier vittar, te er i e, öttest ikkje. Tar vilt ta teka han inn i baten, og alt fri eitt kom baten til lands, her som tar stendu i måte. Dagen etter hendte hetta. Fölkje og stå hinne med i vattnet hei se at her var ikkje meir enn ein bator, og at Jesus var ikkje færen ut han baten sem av vi lærersvenner søgnen, men at lærersvenner hansara for å stea ensamadler. Men ære batar kom ur Tiberias, nær til stegje, her de hadde finnje at eta, etter at Herren hei takka. Ta i fölkje tøyne sa at Jesus var ikkje her, og lærersvenner hansara heldur ikkje, for de eisne sjolv i batanar og komu til Kapernaum at leit etter Jesus. Og ta i de hittu han hinu megin vattne, søttu de vi han, Rabbi, nærest tu komin hier. Jesus svera i taimon, sannelia, sannelia, sige tikkum, ti søtja me, ikkje tu tis hau tekin, men tu tis åtu av breginon og varu mett. Arbei ikkje fyrir maten som får fest, men fyrir maten og i væri til evet loiv, tann som människasonen skall geva tyckum. Toi han hefur färin god sjolvor insikla. Ta söttet här vi han, kvä skulle vi gera för att vi kunna ut inna verkgods? Jesus svära i taimon, hette i verkgods att i tryggvat han och han hefur sent. Ta söttet vi han, kvä tegin gestu ta så vi kunna sutja ta och tryggvat här. Kvä arpa i gestu. Fetrar okkara åtu manna og i øyemørkjene, som skriva han gav dem og brei av himle at eta. Ta svera i Jesus taimon, sannelia, sannelia, sige tikkun, Moses hefur ikkje givet tikkun brei av himle, men fær moin gjevur tikkun hitt sanna brei av himle. Tui brei guds te og i kjemur nyr av himle og gjevur heimen og luiv. Ta sattu tar vi han, Herre, gjev okkun alltid te brei. Jesus svera i taimon, jeg brei lufsens, tann du kjemur til muin skal ikkje hungra, og tann du trura me skal aldri tista. Men jeg har sagt ikkun, at tid hava seg me og tryggva tå ikkje. Öll tei som feirin djevur mer, koma til muin, og tann du kjemur til muin skal i alls ikkje korra bostur. Tui kom nýr af himle, ikkje a gjera vilja múin, men vilja hansara som sendi mig. Og hette vilja hansara som sendi mig, at jeg skal ikkje missa av öllum og han hefur givet mig, men reisa til upp sista dag. Tui hette vilja færs múins, at hvert han og sér sonen og trýra han skal hafa evigt lov, og jeg skal reisa han upp sista dag. Ta knarra av jötanir om han, tui han segi, jeg brei som kom nýr av himle. Tær sjöttu, hesin ikkje Jesus, son Josef. Kjenna vi ikkje fægir og móur hansara. Hvordan kan han ta sia, jeg kom nýr av himle? Jesus vera i taimon, knarri ikkje tykkar av mittlum. Ongen kan koma til múin, utan fægirin som sendi meg drefur han, og jeg skal reisa han upp sista dag. Skriva stendur kja profetunum, te skulle öll vera lært av gode. Hvert han som hefur lust eftir færinum og last kemur til múin. Ikki så at nekar hefur sé færin, best han som frá gode hefur sé færin. Sannelega, sannelega, sýja tykkum, tann og trúir hefur evigt lov. Ég brei lussens. Fetrar tykkara óðu manna og í augumörkina og dóju. Hette brei og kemur nýr af himle fyrir að þeir skulu eta af tói og ikkje dolja. Ég hitt lífandi brei som kom nýr af himle. Etur negra af hesum brei skal hann lífa og í allar efur og brei og í egefi holdmutt som í gefi fyrir að heimurinn skal lífa. Jötan er tjekast þá hver við annan og sættu, hvordan kan hann gefa okkur holdsutt að eta? Jesus segi þau vittar, sannelega, sannelega, sýja tykkum. Eta tíð ekki hold menneska sonarins og drekka tíð ekki blá hansara, hefa tíð ekki lúið við tykkum. Tannu etur hold mútt og drekkur blá mútt hefur efitt lúið og ég skal reisa hann upp sýsta dag. Tui hold mútt af sannum mætur og blá mútt af sannum drekka. Tannu etur hold mútt og drekkur blá mútt verur úi mér og ég veri í honum. Eins og hinn lífandi færin sendi mig og ég lífi við færinum, så skal eisnust hann og etur mig lífa við mér. Hetta brei og kom ég nýr af himle. Ikki við tói som tói fetra tykkara ótu og dóju. Tannig etur hetta brei skal lífa við allar efur. Hetta segi hann meðan hann lærti í einu synagogu og í Kapernaum. Nekver ef lærsvænun hansara sötu nú tætar hördu tega. Hettir hör tela, hver orskar að høyra hana? Men Jesus visste við sér sjálfum að lærsvænar hansara knarra hetta og hann segi vittar, hetta tykkun ástöyld? Hvað til tafu að sötja menneskasonen færa upp hegar som hann verð avur? Til andin som gjør lífandi, holdi ekki til negagagn. Årene og ég að tala tiltykkara ande og lúf. Men nekrir af tykkun som ikkje tryggva. Tú Jesus visti alla tugina hverju þar voru som ikkje trúgu og hver hann ver som skuldi svítja hann. Og hann segi, tú varta í segi tykkun að öngin kan koma til múin utan til hún og gífi af færinum. Frá hesu tú fóru nekver af lærsvænun hansara að halda sig bústur og ferast ikkje langur við honum. Jesus segi þá við hinnar tölv, atla eisen tid að rýma. Simon Petur svera í honum, Herre, hvern skulle við fera til? Tú hefur orð hins eviga lífs. Og við hefa trú og finnst að sutja að tú þín heila í Guds. Jesus svera í tæmum, hefi ég ikkje útvalt tekkun tölv, og ein tekkara djevul. Hetta segi hann Judas, son Simon Iskariot, tví það var hann og skuldi svíkja hann, þá að hann var ein af hinum tölv. Johannes, sjöndi kapítul. Eftir hetta ferast Jesus í Galilea, tví hann vildi ekki ferast í Judea, við það að jötanir lofu honum eftir laufinum, og högtu jötana, leifsæla högtuinn, ver nær. Ta sötu bröfur hansara við hann, fær bústur hérna og fær til Judea, svo æsni lærsvennar tóinir kunnu fá að sutja verktóinu som tú gerst. Tui ongin gjer negu löndum, ta jan sjálfur likur etter að vera kjendur mellum fölk. Gjerst du hetta, så vís du fyrir heiminum. Tui heldur sig bröver hans er að trú á hann. Jesus segir við þær, tui mun ikkje komin enn, men tui tykkara alltu í hondum. Heimurinn kan ikkje heta tykkum, men me hetar hann, tui vitni hann að versk hans er önd. Færi tid nýjan til högtugina. Ég færi ekki enn nýjan til hese högtug, tui mun ikkje fullkomin enn. Ta hann sagt þetta, vittar, ver hann verandi í Galilea. Men ta ég bröfur hans að voru færni nýjan til högtugina, fór eisni hann nýjan, tó ekki openlust, men som í löndum. Jötan leit að ta eftir honum á högtugina og sættu, hver hann? Og í löndum gekk neikt hos hann mellum fölk. Summa sættu, hann góður meður, men summa sættu, nei, hann vill lægi fölk. Tó tala í öngin openlust hann af ötta fyrir jötanum. Men ta í langu hálf högtugin var líin, fór Jesus nýjan í templi og lærdu. Ta undrást jötanir og sættu, hver hann hefur hésin lærdomsuinn, ta hann ikkje hefur lært. Jesus sværa í tæmum, læra múin ikkje múin, men hansara som hefur sendt mig. Vil negar gera vilja hansara, skal hann få að sutja om læran á gúta, etla í tali á mar sjálfum. Tann og talar að sér sjálfum sökir sína egnu æru, men tann og sökir æru hansara som sendi hann sann orafur og órattur ikkje ui honum. Hefur ekki Móses gifu tykkun lóguna, og öngin af tykkun heldur lóguna. Hví liggja dýt meir eftir lúfinum? Fölkse svera ég, tú settur af illun anda. Hver liggur þér eftir lúfinum? Jesus svera í tæmum, ætt verk gjördi ég, og tíð undrast öll á þeim. Móses hefur gifið tykkun umskjöringina, ikkje svo að hún frá Mósesi, men frá fedrunum, og tíð umskjöra mann sabbat. Veru nú meður umskorin sabbat, fyrir að Móselóf skal ikkje vera brotun, eru tíð að illina með, tói ég gjörði að hælt menneska frugst sabbat. Dömi ikkje eftir útskjönd, men dömi rattvísand ám. Negri Jerusalems menn sötu nú, det ikkje hæsson tar lítið eftir lúfinum, og nú talar hann frutt og tar síu ikkje orð við hann. Munu ráharran verli hafa ásanna að hann Kristus. Tó henda vita vit hvenni hann men tá Kristus kemur, veit ongin hvenni hann

0: Sjá tykkun, svo fer ég á stað til hansara som sendi mig. Tid skulle leit eftir mér og ikkje finna mig, og hegar som ég kunnu tid ikkje koma. Ta sötu jötanir hver vi annan. Hver atlar hann að færa, ta ég vit ikkje skulle kunna finna hann. Mannan atla að færa til tarra og í spjatt millin grikkar og læra grikkar. Hver hetta hann sigur? Tid skulle leit eftir mér og ikkje finna mig, og hegar som ég kunnu tid ikkje koma. Hinn sista, hinn stóra dægin í högtíðinu stó Jesus og röpte. Nekar tistur kom hann til mún og dretti. Tannu trúir á mig, úr lúfi hansara skulu som skriften hefur sagt renna streymar af lífandi vatni. Hetta segi hann andan og í þeir skuldu fóa som trúi á hann. Tví heila í andin ver ikkje enn, eða tví að Jesus ver ikkje enn vorin dörmætur. Nökur av fölkinum sættu nú, tæt þeir hördu hissi orð. Vissulega hesin profeturinn. Annars sættu, hann Kristus. Uppattur annars sættu, Kristus kemur það ikkje ur Galilea. Hefur ikkje skriften sagt að Kristus kemur av att Davids og ur Betlehem, búinum som David var ui? Så var nu ósemja mittlum fölki hann. Og negri av tæmun atla av að teka hann, men tålei ongen hånd å han. Tænararnir komu nu til høvsprestanar og fariserarnar, og þær sjøttu vittar, hví tíkje komnir hér við honum? Tænararnir sverar hún, aldri hefur nega menneska tæla såleg som hesen mævur. Ta sverar og fariserarnir tæmum, eisne tid vittlætir. Hefur negar av ráharunum trúa hann, eller nekar av fariserunum. Men hesen hópur og ikkje kjennir lovuna bannavur. Nikodemus, som var ein tarra, han som eina fyrr avur hei veri tjónum, segi vittar. Lov okkara dömur tá ongan, utan han fyrst hortur og finnkist hefur a vita hvað han hefur gjörst. Tar sver av honum, erst hú vi ur Galilea. Rannsaka, så fast du at søtja at ønsken profetur kjemur ur Galilea. Og tar fóru hver til sin sjálfs.
1: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionon, etter Johannes.

Den næste halva tøyman færer vi til at sende en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sænast halvan tøyman sent ena sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Tullumsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: Sjötta kapítul. Eftir þetta fór Jesús yfir Galilea vatn, Tiberias vatn. Nekk fólk fylgdi honum, því þeir sáu tekininni og hann gjörði á hinn og sjúku. Men Jesús fór nýjan á fjalli og settist her við lærisveinum sínum. Postjunar, högtu jötana, voru nær. Ta einu Jesús lytti upp eigu sínu og sá að nekk fólk kom til hans herra, segi hann við Filip. Hver skulle við kjepa brei svo hese kunne få að eta? Hetta segi hann fyrir að röyna hann, því hann visste sjálfur hvað hann fór að gera. Filip svera í honum, brei fyrir 200 denarar ikkje nóg mikið til tarra, svo hver kan få eit lúti sindur. Ein av lærersveinun hansara, Andreas, bróður Simon Petur, segi við hann, her ein smadrongur som hefur 5 bygg brei og 2 smóar fiskar, men hvað það til svo mong? Jesus segi, letu fölkje seta sig nýjur. Hefur negg græs á stenum, mennene sette sig ta nýjur okkur 5000 i tale. Så tog Jesus breyene, takkaði og bútti út til tarra og í sótu her, somulæs af fiskunum, så mykje som þeir vildu hefa. Og þá þeir voru mett, segi hann við lærersveinar sínar, sáni saman bitanar og í eðleipa, så ondkje spillis bortur. Þar sáni á það saman og fylltu 12 kurvar við bitum af hinn og 5 byggbreyjunum, álópe frá tæmun og í etihöttum. Þá einu fölkju sá tekinni við hann gjörði, sötu þeir, vissulega hesinn profeturinn við komaskal við heiminn. Þá einu Jesús skilti að þar fór að koma og teka hann við valdi að gera hann til kong, fór hann nýjan aftur á fjalli hælt einsamallur. Þá í kvöldi var komi, fóru lærsvennar hansara óman að vatninum og þar fóru í bát og hildu yfir vatni til Kapernaum. Myrst var langur voru og Jesús var enn ekki komið til þarra. Óslatt var að vatninum, því vindurinn var neggur. Þá er það nú hættu rá okkur 25 eða 30 stadjur, sáu þær Jesús genga vatninum og narkast batinum og þær rættust. Men hann segi við þær, það ég, öttust ekki. Þær vildu þá teka hann inn í batin og allt fyrir ætt kom batin til lands, her sem þær stendu í móti. Dæin eftir hendi hetta. Fölkju við stóð hínu megin vatni hei seg að her var ekki mæri en ein batur og að Jesús var ekki færn í tann batin sem að við lærersvæna sunum, men að lærersvænar hansara fór að stega einsamallur. Men eru batar komu úr Tiberias, nær til stegi, her de höfðu fingið að eta, eftir að Herren hei takka. Þá er fölkju tóinu sá að Jesús var ekki her og lærersvænar hansara heldur ekki, fór þeir eisnu sjálf í batanar og komu til Kapernaum að leita eftir Jesúsi. Og þá þeir hittu hann hínu megin vatni, sötu þeir við hann, Rabbi, nærist þú komin hér? Jesús svera í tæmum, sannilega, sannilega síja tykkum, til sötja mig, ekki þú þið sáu tekin, men þú þið ótu á breyjunum og voru mett. Arba ekki fyrir metin som fór fyrst, men fyrir metin og í veri til evigt lauf, tann som menneskjasonurinn skal gefa tykkum. Því hann hefur færin gút sjálfur innsikla. Ta sötu þar við hann, hvað skulle við gera fyrir að við konu út inn á verkguts? Jesús svera í tæmum, hette í verkguts að þið tryggva að hann og hann hefur sendt. Þar sötu við hann, hvað tekin gestu þá svo við konu sötja þeir og tryggva þeir? Hvað arbaði gestu? Fetrar okkara ótu manna og í augumörkinu, som skrifa er, hann gav þeim og brei af himli að eta. Ta svera í Jesús tæmum, sannilega, sannilega, sýja tykkum, Móses hefur ekki gefið tykkum breyji af himli, men fær múin gefur tykkum hitt sanna breyji af himli. Tui breyji Guds það og kemur nýr af himli og gefur heimin og lúf. Ta sötu þar við hann, Herre, gef okkur allt í það breyji. Jesús svera í tæmum, ég breyji lúfsins, tannu kemur til múin skal ekki hungra, og þannig trúir að mig skal aldrei tista. men jeg har sagt til hun at tid har sett meg og tryggvat hun ikke. Alt de som feiren gjør mer, kommer til min, og tann du kommer til min, skal jeg alls ikke køre bostor. Du er kommet nye av himmelen, ikke jeg gjør vilja min, men vilja hansara som sender meg. Og hette vilja hansara som sender meg, at jeg skal ikke missa av ødlom og i han hever givet mer, men reise til opp sista det. Du hette vilja færs munns, at hvert han og i særsånen og tryra han skal hava evigt løyv, og jeg skal reise han opp sista det. Ta knarra og gjødan om han, du han sier, jeg breie som kom nyer av himmelen. Ta skjøtto, hesen ikke Jesus som Josef. Kjenner vi ikke feir og mauer hansara? Hvordan kan han ta sia, kommet nyer av himle? Jesus svarer i taimon, knarri ikke tikkar av midlom. Ongen kan komme til moin, utan feiren som sendte meg drever han, og jeg skal reise han opp sista det. Skriva stendur kja profetunum, te skulle öll vera lært av gode. Hvert han som hefur lust etter feirinum og last kjemur til moin. Ikke så at nekar hefur sæ feirin, best han som fra gode hefur sæ feirin. Sannelig, sannelig, sier tikkum, tann og trur hefur evigt løyv. Jeg brei løsens. Fetra tikkara og du manna og i øyemørkene og døyum. Hette brei og kjemur nyr av himle, fyrir at hei skulle ete av tøy og ikkje dødja. Jeg hitt livande brei som kom nyr av himle. Etur nekker av hesum brei, skal han liva og i allar ever, og brei og i egeve holdmutt som i geve fyrir at heimeren skal liva. Jötan tjekast tva hver vi annan og søttu, hvordan kan han geve okkur holdsutt at eta? Jesus segir til vittar, sannelega, sannelega, sier tikkun, eta tid ikkje hold menneskjasonarins, og drekka tid ikkje blå hansara, hefa tid ikkje løy i tikkun. Tann i etur hold mutt og drekkur blå mutt, hefur evigt løy, og jeg skal reise han opp sista det. Tui hold mutt av sannun mætur, og blå mutt av sannun drekka. Tann i etur hold mutt og drekkur blå mutt, verur ui mer, og jeg veri ui honum. Eins og hinn livande feirin sendi meg, og jeg lifi við feirinum, så skal eisnet han og etur meg lifa við mer. Hetta breie og kom jeg nýr av himle. Ikki við tui som ta i fetra tikkara ótu og døyu. Tann i etur hetta brei skal lifa við allar efur. Hetta segi han meðan han lærti í einu synagogu og í Kapernaum. Nekver av lærsveinun hansara søttu nu, ta etter hørtu til. Hettir hør tala, hver orskar at høyre hana? Men Jesus visste vi sér sjálfun at lærsveinar hansara knarra hetta, og han segi vittar, hetta tikkun ástöyld? Hvet til ta få að sutja menneskjasonen færa upp hegar som han vær avur? Til andin som gjør lífandi, holdi ikkje til negagagn. Årene og jeg og tala tiltekkara ande og løyv. Men nekrar av tikkun som ikkje tryggva. Du Jesus visste alla tøyina hverju þar voru som ikkje trúgu, og hver han vær som skulle svitja han. Og han segi, tøy varta i segi tikkun at ongen kan koma til mun utan til hon og gyve av færinum. Fra hese tøy foru nekver av lærersvennen hansara at halda sig bostur, og ferast ikkje langur vi honum. Jesus segir ta vi hinar tölv, atla eisen tid at rýma. Simon Petur sværa i honum, Herre, hvern skulle vi færa til? Tu hefur år hins eviga løs. Og vi hava tru og finnst jeg suttja at tu din heila i Guds. Jesus sværa i taimum, hef jeg ikkje utvalgt tekon tölv, og ein tekkara djevul. Hetta segi han om Judas, son Simon Iskariot, tui ta var han og skulle svitja han, ta at han var ein av hinum tölv. Johannes kjente kapittel. Efter hetta ferast Jesus i Galilea, tui han vildi ikkje ferast i Judea, vi te at jötan lov honom etter løyvenon. Og høgtu jötana, leivsela högtugin ver nær. Ta sattu brøver hans er av ihan, fær bostur hiane og fær til Judea, så eisne lærsvennar tøyner kunne få sutja versktøyne som tugjerst. Tøy ønsken gjer næg i London, ta jan sjolvor liker etter at vera kjentur mellom folk. Gjerst du hetta, så vist det fyrir heiminum. Tøy heldur sig brøver hans er av tru og av han. Jesus segir vitt þær, tøy møyn er ikkje komin enn, men tøy tykkara er alltu i hondum. Heimurinn kan ikkje heta tykkum, men me hetar han, tøy er vittni han at versk hans er önd. Færi tid nýjan til högtugina. Eg færi ikkje enn nýjan til hese högtug, tøy møyn er ikkje fullkomin enn. Ta hann ei sagt hetta, vitt þær, ver han verandi i Galilea. Men ta i brøver hans er av våre færne nian til høgtøyna, får eisen i han nian, tog ikkje åpenlust, men som i London. Jødan er leid av ta etter honom av høgtøyne og søtto, hver er han? Og i London gikk nekt hos han mellom fölts. Summe søtto, han er gåver med avur, men summe søtto, nei, han vil leie i fölts. Tog tala i ønsken åpenlust han av ötta fyrir jødanum. Men ta i lang og halv högtugin ved lijen, for Jesus nian i templi og lærte. Ta undraust jötaner og søtto, kvean i hever hesen lærdomsuin, ta han ikkje hever lærst. Jesus sverre i taimon, læra muin er ikkje muin, men hansara som hever sendt meg. Vil negar gjerra vilja hansara, skal han få a sutja om læran er av gode, etla i tali av mar sjolvun. Tann og i talar av sær sjálvun søkjur sinna egnu æru, men tann og søkjur æru hansara som sendi hann sann óravur og órattur ikkje ui honum. Hefur ikkje Móses gifu tykkun lovuna, og öngin av tykkun heldur lovuna. Hví liggja dit meir eftir lovunum? Fölkje sveraði, tu settur av illan anda. Hver liggur þær eftir lovunum? Jesus sveraði tæmun, ætt verk gjörði ég. Og tid undrast öll at hea. Moses hefur givet tikkun omskjeringina, ikkje så at hon fra Moses, men fra fetrunum, og tid omskjera mann sabbat. Veru nu mevur omskåren sabbat, fyrir a Moselov skal ikkje vera brotun, eri tid ta idlina me, tog ég gjörd et heilt menneska frugst sabbat. Dömi ikkje etter utkjönd, men dömi rattvísanda om. Nekri Jerusalems menn sötu nu, det ikkje hæsson tar liggja til løyvunum, og nú talar han frukt, og tar sige ikkje år vi han. Mun ráherran verlig hava asanna at han Kristus. Tå omhenta vita vid kvean han men ta i Kristus kjemur, veit ongen kvean han Ta røpte Jesus medan han lærte i templenon, tid bei kjenna me og vita kvean i og amar sjálvun i ikkje komin. Men han sannur som sendi meg, han som til ikkje kjenna. Eg kjenni han, tog eg fra honom, og han hefur sendt meg. Ta røyndu tæra teka han, men tå leiði ongin hand á han, tog tøymi hans er að vera ikkje komin enn. Men mong av fölkjunum trú á han og tei søttu, tå eg Kristus kjemur, mannan tå fer að gera fleiri tekin enn hesin hefur gjørst. Fariserarnir hördu at fölkju í löndum tósa í hett han og höfusprestanir og fariserarnir sendu tænarar að stega að teka hann. Jesus segir þá, stutta tói enn ég tjátekun, svo fer ég að stega til hansara som sendi mig. Tíð skulu leit eftir mér og ikkje finna mig og hegar som ég kunnu tíð ikkje koma. Ta sötu jötanir hver við annan. Hver allar hann að færa, þá ég vit ekki skulu kunna finna hann. Mannan allar að færa til tærra og í spjatt eru millum grikkar og læra grikkar. Hver þetta hann sigur? Tíð skulu leita eftir mér og ekki finna mig og hegar som ég kunnu tíð ekki koma. Hinn sústa, hinn stóra degin í högtuginu stó Jesus og röpte. Nekar tistur komi hann til múin og dretti. Þannig trúra mig Úr lúfi hansara skulu som skriften hefur sagt renna streymar av lífandi vatni. Hetta segi hann andan og í tei skuldu fóa som trúu á hann. Tói heila í andin ver ikkje enn, eða tói að Jésus ver ikkje enn vorin dörmætur. Nøkur av fölkjennom sødde nu, ta de hørte hisse i år. Visselia hesin profeteren. Annars sødde, han Kristus. Uppatter annars sødde, Kristus kjemur ta ikkje ur Galilea. Hever ikkje skriften sagt at Kristus kjemur av at Davids og ur Betlehem, bynnen som David var ui. Så var nu avsemja mellom fölkje om han. Og nægri av taimun at lava teka han, men tålei ongen hånd og han. Tænararnir komu nu til høvsprestanar og fariserarnar, og þar sötu vittar, hví erotitji komnir hér við honum? Tænararnir sveravum, aldri hefur næga menneska tæla sólæg som hesen mævur. Ta sverav fariserarnir taimun, eru æsni tíð vittlætir. Hefur nekar av ráharunum trúa hann eðla nekar av farsérunum. Men hesin hópur og ikkje kennir lóuna bannavur. Nikodemus, som var ein tarra, hann som einafir avur hei veri tjóunum, segi vittar. Ló okkara dömur tá ongan utan hann fyrst hortur og finnst hefur að vita hvað hann hefur gjörst. Tar sver av honum, erst hú vi ur Galilea. Rannsaka, så fast du at søtja at ongen profetur kjemur ur Galilea. Og tar fóru hver til sin sjálfs.
0: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.